0: bra ba ye bo bibia ye bia adumra
1: my life is for
0: yade ye huni na ye mu ade ni na nante ye nante ye bibia yade ye so so
1: dumo
0: wona wodi ye nim wona de ye kon wona de ye ba ye sumya me fro bia ye